malugo siya luk sakay. Kakukikika, kukika, kika, kukakuka, kika. Hey nanana, hey nanana, hey nanana. Kakukikika, kukika, kika, kukakuka, kika. Hey nanana, hey nanana, hey nanana.